jini rimu zo tsamsu. Jiangdou ki yarjo namba na ce ta chozhong kyun gui la kyab. Yedin ki chungmei kerkyang ki cha tini, seje kimgyu nang ki subon cheshu ki reni seje shi. Te lo nyi ki cha gendu lemata yin rung, te shokwa kyang ci rin ze la mi jik la zam simgi yu. Te para da cui tu pa pebu shi nang yu, te ngui to la simzab chenpa chik yu. Te ya, yarga malib kong la kui yin ji lo la pe bie santa shik nyeba chik yu. Chirui tu cunai qi xinbi reni seji cece ji chara lo xibzul hazam yinba tan. Kwanzo ro rang rangi denja ki sanda zhe yu. Tele, tuidong rin la chana chui tu rang la canbi seja muri xik cui ju teni le labo xik minba cun yi yu. Reni seja pori la cun na luri la ten ne na zai nang tu rang rang la wang wei gama xik nye bar chi gu. Te yang, rin zai la li mi sung ju sen bie, chou tu rin bu ti ni, nam yun ki se cui jie ta, guk sung qi bie, lak zi ya bu xi yin ba pu. Ta dong, rin yi se jie, ge zhe nye mu xin zhou tu bie, cun jia mik se jian xin ya shi. Te yang, chou tu qian bu te gi deng kin, rin yi se jia na xuan ti, long de qian zhe xi gu min da cui qie.